bo bobu ba ci fuu dafa am benn waay bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara mu ne ah man daal tey dafa mel ni daal tey sam ba baax xaaral dal ma génne sax ba xam mu daal di dem daral daal di jënd benn xar daal di koy andi ñu fees ko mu saraxe ko.